0: جوان پامیر و جوان پامیر چاراسی سال که اتیفو یزول که امود سهید بند هو امود سهید بند هو انتقال کر گئے ہیں ان کا جنازہ آج دن کی سوا دو بجے انہی کے مکان خیویہ جوہاں پاس سے نکال کر دفنانی کے لیے پرندی پپائے کا قبرستان لے جایا جائے گا فنرل ٹوڈے ایٹ اے کوارٹر پاسٹ 2 پی ایم شوک میں ڈوبے اس پریوار کے پرتی ہماری گہری سہانوبھوتی ہے
1: Your news on NBC Play.